ساعت یه دقیقه مرتفعی سعی سیکر رادیکات است در رگاین دقیقه دیران در کل لبراتن دانه کجی کمی دانن کجی کام دیمان در اگریدی اسامفل چیکانه شکر تور رژی دانته آنچنگان فاطمه مالاتو کابین تکنیک چنگان چوب بی گابریل کار میکرد اجنگان تان ساله محمد ساله ساتوزو سوا سوا دوریلی موتوی ماهی گنگاین ساتو زو سوا سوا کاری منر ادور انجار یا کاری شاق یوسف ملیم بشیر کرد گوینه دگی آگو لاب آدیت سو عمر ادریس عمر ایر را بلان لبران یندرک اما چطرانا لگو فرچینا اما واشانا لشفینا تندامنی جی کار رحم جنو اللگی سو فچیر اکا ساتو زور دگی دیگرم بیکن فکدندک سلام علیکم.